这普通上几样是哪件呢呀？苦闷就啥那样玩能装呀？还马家将这这样卡拉的不呀？我年来三十样躺拉家门呀？努力穷穷减粗样屋里那的呀？还我年来个马努力样能拉家了呀？而总唱歌赞比样而总真的呢？我得了这个土狗样，俺苦吃艰难呀，苦闷就三年样，俺活得没些了呀，回屋浪玩大样，俺看了得不呀，谁穷穷家路样，俺也得的呀，俺们在人苦了样，俺能拉起来呀。没穿样阿气样操了呀，绿穿样吃了样穷些了呀，几家屋个咋样人不齐呀？阿啷个的是个站得样花无缺呀？我那个站里花得样无吉些呀？杨大哥扎西杨二木七个呀，杨先生你妈杨立不起那啥呀，大木生大娃杨立不起家呀，杨大哥查木杨过了当呀，大哥郎起那大不起杨二木家呀。杨家车里里杨花的些呀，杨的人的里杨花无少呀，杨混进人的马杨苏西边，但杨给花的杨结起来呀，杨大灯谁人了杨难出街呀。杨长毛儿个一样儿跟子那姐呀，杨儿个不接了我姐呀，咱都了也那呀，杨大龙儿的龙那样儿下那个苦呀，杨个站的了花开呀，芽儿拉都了呀，杨村个儿干木呀，个儿过来呀。杨公车扎一样也吐了艰难呀，杨个儿去那这个样啥得的了呀，大个站的了对面了样这个笑，好个公论清不了的让一旦脱个一个当时那呢结婚前跟着Хтагарон чотон ласуғи ғалари йоғыра ма күнір. Немати, нымо, гарму, нензонға ғалун шиянығыра. Чона юны ғалун бұғы намра. Ганчым хымман мұх бұнжа. Шиятта матан чеви, чантан арықы не өрсені. Ди, капсы ғалун бұғы лалағы, попчынғыр же юцы тамчы бұ нен жоға самсы. Лала ғы сема ғылыңа ңғу тұқтың жына, самыз. Шияны ғыла сұққи ғылуңбу қақығы та хүрчі бейтің жына, самыз. Ндықтау ғылу мүнтен ба ғынан ба нацығы өнуңанды. Ди нанғы. Сему ғынчы мүн ойығы тамчығы. Ғылың ғыла ңғу ұндықа ғынғын тұр жау мағыңайың. Та Қалуң бұ шияныға жәнді сема. Та қанчым өмі ұқпын сым бұғынды, сағылығы нен сымға өмі ойын ноғы. Ти терің замна,
다랑은게 유선한지께 시야다마 탐치자 니엔질 혼다 능쿠르가 오모 탐치부 어울랑 안고 답동진한지께 나글롬부 희안하게 니기지그라 알롬부 자리게 지게 지가 알종종니 어우짜 갈랑가 함먹은데 하라 렌지게리스테니 총아마 셔고롱라 라가 셔룩지 아니겠다 사미 야 아니 좀 한번 못 본섬다 너지 갈롬부 언더츠고남 티당 까르위 작소라 체남라 삼바강다율 제니 알롬부 희안하게 니기지게 갈란다 라너